0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. إن يتي جاومي رب سبحانه وتعالى دوكون يتنا مدري رابي جل بهدي جتوبي راديو النور. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن يتي جاومي رب سبحانه وتعالى هندبو هورينها إذاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء. يندنها كتاب الجامع في فقه النساء يندنها ha kitabu aljanais en don no lara habar bi adama ummitido sare duniya o do hota na barzakh o do hota na jawmira subhanahu wa ta'ala ha sare ma ko didabre ha barzakh en lari no habar ngi wamji noy be yiwirta maido e be yenon handino yiwa maido eno be yiwirta maido eno sifaji yiwuki maido vai hande bo en do tokkita ha do majum en do lara noy on be hasnirta maido de nana siftora en yeccino hadar sere men salinde badi be maido on yiwata maido en non non rewbe yiwa debbo en non non worbe bo yiwa gorko non non badi be bi adama mo buri yidugo hangeenda mako mo buri mo badugo ha lenyol mako kambe on timtata mo kambe yiwata mo kambe hasnata mo hande bo en tokkita ha do hasnu ki maido kafnul muslimati khamsu lafaif qala al fuqaha tukfanu al mar'atu fi khamsati aswabin li hadisi ummu atiyya radiyallahu anha anna an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam nawalaha izaran wa dir'an wa khimaran wa thawbayn qala ibn al munzir aktharu man tahfazu anhu من اكثر من تحفظ منه من اهل العلم يرى ان تكفن المراه في خمسه اثواب اند لارا لمسجه دبو حسنرتي مودي به فوتي دبو لو حسنري ها لمسي جوي دبو لو حسنري ها لمسي جوي دبو حسنرتا كبه غا ين لمسي جوي دون وني بوتال مودي به hato be hebi dum bo ngam hadis ummu atiya kanko don no yiwa bi annabi sallallahu alaihi wa sallam zainab de don no yiwa no dum annabi sallallahu alaihi wa sallam don no tindini ranno be no be yiwi ranno mo to be yiwi be matina dum be matini dum lodi yecci be sancha hore be safita de be hubbande ku bitati jaane be fuddirati de be horira hobbudu be rufta gasa mako do bawo mako nennen ta o viata be toni on timmini bo dungtinedam de be timmini wo be dungtini annabi sallallahu alaihi wasallam de be dungtini mo o wari o hokki be gudel be toggol be suddare be leppi didi goddi fere izan al mar'atu derdirawam debbo derdam juldo ya wa sura diga be suraima ya wa borna hijab diga be bornaima hijab endo lara debbo o maido laren surungal je annabi sallallahu alaihi wasallam suri mu o maido yie surungal mako annabi sallallahu alaihi wasallam wari hokki be haddare gudel be haddimo nennenta hokki be toggol be bornimo nennenta hokki be khimar suddare be suddimo nennenta hokki be le pididi goddi gude didi godde be wallini be forti be sawi be lori be wallini dabel bo be sawi izan le pijoy do on limse debbo surirte na badum en yiata kasa himbe hosa kasa via yo be wadata bonondala tusrifu fil kafna be watta israfu ha kafando naba vigota on sura goddo ta on hosa limse marde saman limse marde sede limse bodde yaggide je wonbe do dunya don no mari no haaje maaje on yaarira mo hangas kabal e didi gilli ha nyaama mo u ya ha nyamdadu on aftirta be mai kanjum on woni ta on wada israfu na bi mana on wada le pelpetel dey dum non wona ha himbe on yi ayo bi adama to mayi be yabe wadda kasa to be wi kasa ni be ta ale pelje fondirta be bandu goddo non tan be wadda be sawa be ha be sendiri be mai na non fi woni kasa do on wada bakin ko heata bi adama to on waddi leppi kasa mai do on wara on ta haddare on haddina bi adama
1: ndenden wonta ako watta toggol bo on ɓornanamo, ndendenta wonta ako watta himar suddugo hoore maako ko haɓɓugo hoore maako ɗo, on haɓɓanamo. Ndendenta on wadda leppol gongol, on wallina ko fotata be ɓandu maako, on lumba mo, on sawa, on loron wadda leppol yiɗaɓol fahinta, on waata, on sawa siki leppi joyi ɗo kongol. Kongol feere bo wi leppi jeeɗiɗi ɓe surirta debbo, ndendenta ɓe hoora ɗum ngaska mum. Ha leppi jeeɗiɗi ɗo on haddinan mo haddaare, ko malli bo sirwal, on duhinan mo sarla, on suura mo, on wanna mo toggoore maako jippitiinde nder uɗo ɗon ba hijab enen en wiyata ɗum, ɗum saarowol kaɓa, kaɓa junngol, on waatinamo ngol, on wadda sallabi, on haɓɓinamo, on wadda suddaare himar, suddaare gudel suddugo, on suddinamo sikiɗe nayi, on wadda leppol joongol, on taara mo taarande tati. To on yiɗi ngol juutungol, on taara mo taarande tati. To on yiɗi bo leppol may on foonda be darnde maako, on fotna leppi ɗiɗi, on foonda be darnde maako, on fotna kal, on waɗa ngol, on lumba, on saawa, maɓɓa hoore be kosɗe pat, on wadda ɗiɗaɓol, on maɓɓa kap, on waɗa tataɓollo bo ɓura ɗiya ɗiɗi ɗo juutugo, ngam kangol ɗo on haɓɓan ha kosɗe maako, on haɓɓan ɓoggol ha hoore maako bo. Ndendenta on wadda ɓoggol gongol, on wallina ha saka maako. To heɓake bo on waɗa mo ɓoggi joyi, on wadda gongol, on wallina ha balbe maako, on wadda gongol bo on wallina ha koppi maako. Do ni on on hasnirta debbo. Naam, e gorko bo ɗo hasnire ha limse tati. On ɓornan mo saarowol, on waddina mo metalol maako, ndendenta on wadda leppol kasa maako bo on hasna mo, on wanna mo leppi tati. Ɗo kam pottal moodi ɓe je doole. To heɓake bo wanne mo leppi joyi, ha on waɗinta mo joyi ɗo bo on wannan mo toggol, on wannan mo metalol, on taran mo leppi tati. Naam, nonnon Ibnul Munzir bo o wi ha ko o dursi, ha ko o jangi pat, moodiɓɓe ummatore moodiɓɓe pat ɗo laara debbo kam o hasnirte be leppi joyi. Ɗo kam ɗum leppi doole ɓe hasnirta debbo, na ba ɗum en yiyata wadda leppel heata sam, sawa goɗɗo wakke he'i he'ai, ko malli bo sawa sawol gotel on efta ɓi adama, on ɗo wallina ɗum terde mum ɗo vangi. E ndandi sayida Fatima radiallahu anha, nde oɗo waali ha dow leeso waade maako, o ɓaddi maanyugo, oɗo voya, sey korɗo maako ƴamata mo, ko voynata mo? O wi koɗo voyna mo kam, oɗo numa no worɓe eftirta mo ni ha dow balbe muɗum. Nden Fatima Zahra o marɗo ɓandu, o wi to ɓeɗo eftimoɗo se ɓandu maako ɗo.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. داري رابع جول بيدي توبي راديو النور ميهوفني مورا عند بجوا ميرا حوتي أنا إزاعة النور ها راديو النور ها برنامج من الجامع في فقه النساء عند سفتراها الجامع في فقه النساء إن فتنا ديغا ننغردام إن لارنو فريلاجي ننغردام إسنة جمون يجيدا جمون يفونو جي ننغردام إن تميني باب والننغردام باوتن بو إن نسنو كتاب الحيد والنفاس إن لارنو حيلا بينو لمنفو إن لارنو بسنغو بي ياكي جمونفو إن لارنو مسألة جيرغريجي كو ودنو هادو بسنيبه كو دو هايليبه حالا وقتيجي نو وقتي نسترتا كو وقتي نسبي آدم هايلي وقتي ميدون دو ماكو يكو ناندي باني باوتون بوين لارنو ياكتو و ييوي ووارتران وقتيجي نسينو وهايلي نورو en lari konguli modi bedo mari non noy on ndey on wakati en vi wakati tayi dum wala fakat wakati kaza on alada daranta debbo bana yake fuddugo en lari no don no fudda digal dubi jenai a to bingel mangu mun do vodi foti maunan bale gan diga dubi jenai ko woni do goddo mawdo par wonan do magel a goddo fere boy an ha dubi sappo a goddo fere bo mangu mun ya dubi sappo e go en li saka saka en bodo ya dubi sappo e didi dubi sappo e tati mingel debbo baligan e nden yake nde on bi adama yottata sinno liasi bo yake giketa ata hamudun bo yake mai kada en gol daran hayla daran do bo en lari himbe don yake yakeji hado majum do wada hado le ido mara batte do man le yara be on tawa ndano yake mabbe vata le iba le be ndano yake mabbe vata on tawa habi aje himbe wurata nolde wakati hendu je himbe do wura der ton do bodo mara batte hado majum foti biddo debbo maunan law foti bo pulde bo darna na ila lawgel ko bo sneban en yi batema en do vie ko der leddi ngori en hosi misali en viba leddi men Cameroon en tawa biya hendu je woni kilimaje woni hadu wala na kilimama woni yaunde kilima woni yaunde na kanjoni ngawndere kilimaje woni ngawndere na kay moni garwaje woni garwa na kay moni marwa kilimaje do romari batte hado bi adama ragare man kam en lari no jawmo deftere fi kun ni sakam ko vi o vire o be do yi yam hadu bi sapay joy limata dum hayla ororo dum yaw fere won lara nyawndobe a dofta en andi bijini kolo be lara yake majum a kongol gongol bo vi dubi sappay jeego ngam en lari no goddo fere ha en donno janga do wodi sabo je fere en tayno na ko mama kadi debbo sabo je fere o dayno ha dubi sappay jeego to be holli en dubi sappay jeego futo bi adama lari yam dum hayla on viete o haylan ga en dubi sappay jeego iseto yeyi gada dubi sappay jeego do on latata nyaw on woni ama ko lara dabare man kita man dum kita istihaga kita man kita istihaba o yiwa o juula o suma o ko huwata ma ko fu o darnata dewal to yabbi dubi sappay jeego amma der totton en do vola do en lari ko enen min volwano mon bo mido lara dabare ko handino kam en yinno en ya to mido hediti no bo radio annur hediti min yayi jawabu man min don no rena no ha der dirabe men be bikkoji men jangobe jangirleji towdi bana universiteji en vinen don no rena dabareji mabbe to ni lati vindadum don no do majum ha der leddi men Cameroon do do be waddana en ha radio annur en ilara no en mahira kita dina islama to majum ha barnamaj men fekuni sa to ni ladi non wala bo en don no reuma be recherche be wada recherche ji be vinda do majum e to Allah hoddiri min volwando mon bo mi do taskara timmuduka inshallah ha no mi vallitirta dirdirabe am ko bikkoy jam rewbe jangobe no be wadirta recherche ji mabbe ha do rewbe ndey on burna bikkoy men haddo fudata hayla ko bon ndey on burna florobe haddo darnata hayla ngama en maha kita hukmu dina islama do majum haba himbe anda ya ka fere on tawa rewbe jurdon be don der istihada
be on taw yo goddo fere nyalde sappo je ko lewru o julata o sumata o do wali o viana dum redu on hippino on yamando rufa ko nandi banni to ha ko bura nyiddugo bo warta o ya o do ya hamallu menon nyawndara mo via do hurgara mo hokka mo sebe sebe ko nandi banni alhali bo hunde de wala alaga wala ko hauti de be mallu men sam hunde de yayi mande do hauti diri be jini kolo en de do hauti ni be dofta en rewbe.